Стигал сум късно. Стоял на цесите. И случайно тебе угледал тада. Ни слутили нисмо да ćemo се срести от светли мало.